0: Hvor var nærmere væk ei hjerte hamre hei en såk i gjen ei juni kom med vest av
1: held ei gei seg
0: strid mot deg som snart forsvinner.